сотні свободних назору. Біло є все емо, хай бо ютрі туморо. Бо тим є регла, найзавієм на стран. Весенний камор не муди, дає пред нам адовдан. На концу сам пусти, де се згуди. Карси жили, селави, селави. І сва шла.

0: очала у понудьбі. Празнуйте з нами!
1: Оптика Юліус. Оптика пригодності. На купувальний парк Тизно, Інтерговський парк Радвання.
2: Оптика Юліус.
3: Скорбім за свою пригодність. Налужбено злато у златарні целі.
4: Нова електрична тергібридна возила BYD in CG Auto ста от перла врата на Птуйській цесті у Марібору. Вабляні у BYD CG Auto у Марібор in Любляно.